0: Radio Agakiza.
1: Radio Agakiza.
2: Oh baba wetu uliye juu mbinguni, sisi watoto wako tunakusanyika mbele zako tukisha kukutolea shukrani kwa upendo wako wa thamani uliotuonesha. Tunasema asante.

zinduka n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: na mahoro. Ninde tuvugana?
1: Sabiyaremye ko muri ubu.
0: Ego Sabiyaremye kazi.
1: So nanye ndiho ndatutwatsi twatwa matongo magoso ya mitsibira cha kimeza.
0: Eh.
1: Ego nanye ndahamagarira abatari bo bakora bagira icyo bakora uyu munsi. Ari umunsi w'ibitwa kwa bakora.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa sawa.
0: Tugushimire rwose.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko ni inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko ni ryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

0: Umuyoyo wacu wacu yava ku murongo turabandanya n'ikiganiro nitumira wawe mu ruhukane y'isabato. Hello. Mahoro neza.
1: Ego ego.
0: Tuvugana nande muherere.
1: Ya kikaho fan.
0: Tumira wawe Jacques mu ruhukane y'isabato.
1: Ya kikaho.
0: Siriake.
1: Gahom.
0: Tumira wawe mu ruhukane y'isabato.
1: Ore kambone ene watufere mu arasubi nyuma na kiruki sabata za turukane sabato sengero rutwe ya kikaoma. Na mwene watufere kwenye nasubi nyuma za turukane sabata kuru sengero rutwe kere ya kikaoma. Amanche mwana mwene kachina kina wanyele kasubi nyuma za turukane sabato ya kikaoma kuru sengero rutwe kere. Mwana na mwene wa chunzi swavira na wanyele ya rasubi nyuma. Mwana na mwene wa chunzi ya isenga manyo sina wanyele ya rasubi nyuma tata turukani sabata kurusenga rutwekere ya ikahoma. Mwana na yedimo na wanyele na senga ya rasubi nyuma tata turukani sabata kurusenga rutwekere ya ikahoma.
0: Ego.
1: Kano wabitu kwa buto ya na wanyele rukuru ya kuyiro hero. Sabata guru sengkulsek ika homa. Amanja mana kamu mana wanita rasubi nyemak teruk disusup sehirutwek ika homa. Amakari si kukasura rasyan ibaya supangin sewa ya.

0: Hello?
1: Ndabatunziza.
0: Musi umunezero.
1: Munyonga muramba bavuga mu bakabara arahi bubanza.
0: Kaze munyonga.
1: Ego hama.
0: Mhm.
1: Ake mere ubutume gestionnaire.
0: Mhm.
1: Arahi mandi usengero kwa bubanza ndamutumire kutera. Mukikuri yitu kanyi sambiri na kujia kujia ngo tuu kanisa wa taibu baanza.
0: Ego.
1: Niwa jino mugenzo wa heko salupatore engineeri na wenye nda mutumiri kandila kundila dioga kisa.
0: Hmm.
1: Ayumbi ya kujina nari wani bichu munani.
0: Hmm.
1: Na wenye nda mutela kama kabisa ahu bukira na wenye ne atiduke ni yonga na mujanguwe bisho vote.
0: Ego.
1: Atijatuto rangi za

0: Muherereye
1: he? Niyo nsabika ya Roma.
0: Iyo sabato miruwa ya muruhuka ni sabato.
1: Nasaka kitu waruhuka ni sabato na hakabima anarahika Roma. Manonge enu mire nanda isenge ara suwiri nyuma. Abantu bazongere ntumire na pofure wa mbesere muna wenye na ara suwiri nyuma. Ongere ntumire na edi muna wenye na ara suwiri nyuma. Toto turuka na turusengero kwa hika Roma. Sawa murakoze.
0: Urakoze cyane.

0: Maringa.
1: Igo mu ntara mvuga butumwa ya Karundi nagomba gutumira ababanyi banje baturuhukise abatutsi bahuriye ku ishengero ry'i Marenga. Ego wa mbere ntacyo bakemura Pasikari. Na mpamosa kabudesiya. Hamwe na Kanjinde Verine.
2: Ego.
1: Hamwe na Jean Pierre na mudamu wiwe murakoze mugira ijoro ryiza.
2: Murakoze cyane namwe.
1: Yego, umuhezo gikwe.
2: Amen.

0: Alo.
1: Halo.
0: Ya mahoro.
1: Mahoro neza, tuvugana nande mwerereye.
0: Tuvugana na Farasine Ijerama.
1: Yego.
0: Munaramuka butumwa ya buzira sati.
1: Tumbiri wawe Francine.
0: Yego, reka numire jama ari kumugarura.
1: Mhm.
0: Azoga turuka nisa watu wa Nijerama.
1: Yego.
0: Numero ni mubanyi wanje mama Krema zoze turuka nisa watu wa Nijerama.
1: Mhm.
0: Numero ni mubanyi wose wataruka nisa watu wa zoze turuka nisa watu Nijerama murakoze.
1: Murakoze chane.
0: Jama ari kumugarura wa mutazira na voti ndamutumu ya zoze turuka nisa watu wa Nijerama.
1: Ya, bjumbis.
0: Na mama Noela kumugarura.
1: Mhm.
0: Sawa mugiru mugishi.
1: Yego.
0: Mweza jibu.
1: Amen nawe.
2: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Alo?

Reka rero ndabashimire cyane mwakoze kuba mwatwakuye kandi mukaba mwatumiye abanyu kugira ngo bashobore kuruhuka iyi sabato. Ubu rero yumvise izina ryiwe rihamagarwa, ubutumire nizere ko bwamushikiriye afate ingingo yo kuruhukana n'abandi isabato kubera ko yatumiwe ku isaha 4 zuzuye neza. Ni umwanya w'uko mukurikirana ikiganiro isabato nziza.

wabanye natwe muri uwo mwanya wose tumaze turiko turakurikirana kino gishinga ntahe turakwinginze rero kugira ngo iki gishinga ntahe gifashe benshi bamaze kucumva hanyuma turakwinginze mubyeyi ukomeze guhezagira bano bakozi ba radio agakiza ku isoko y'ukuri ukomeze ni guhezagira kino gikoresho cyawe sivuga butumwa kugira ngo ubwiye kuzogaruka twese tuze tugusanganire tutagutinya kandi benshi bari hirya no hino hari abariko batwagwa n'intambamyi nyinshi zituma batakurikiza ibyo wavuze abo bose basire inzira ubugururu ruki kugira ngo twese tuze tugusanganire akaba ariko gusenga kwacu twinginga mu izina rya Yesu Kristo.